Taylor Langley og Be Her hørte du lige her på Diablo. Før det Mumford & Sons med Rushmere på denne fine grundlovs- og farsdag. Lige nu, Rasmus Seebach.